0: せ明日は会おうと思います。
1: Magano timpu no tusan taon toy nibuvan taon do opunso o polositik. Kapomizamot iti do kinesunan pasoyhi nung patamon do iti dayho. Kabasagunon mahik iti polositik, bantokugunan tikid tadaw toko. Ubasanay papatam polositik, id patataman si zamot id toningnon.